чатнап кеткенликини көрүп туруп, пароходны тогуру нишанга тогурлай алмай ваткан. Я тормозлашка күчү жетмей ваткан пароход ролчусуга окшоп келип, баган сири нишанлардан жыраклап кетти. Лекин өзлөрүнүн хата жолго кирип келишканларын икрар кылмайтты. Чүнки икрар кылыш вайран болуш менен барабар иди. Бала аятка болган садды карашлары менен уларга өзлөрү билип туруп билгис келмей жаткан тогур нишандын канчалык чатнап кетип жатканлыгын көрсөтүп турган компас иди. Бок этим Серёжа өйдө жок иди. Анна өз ялгыз балконго чыгып, айланып келгиле чыгып кетип, ямгырда калган оглуну саклап туратты. Бир хизметкар эр менен бир хизметкар аялны балыны тепип келишке эветип эткен иди. Өзү үстү очук балкондун бир булуңудаки гүлдөрүн кейнинде олтуратты. Үстүдө чөрлөргө гүл кештиленген ак көңлүгү бар иди. О хыял менен олтургачкымы Вронскийнин аяк тибишини аңламаган иди. Кары бүдүр чачлык бешини эңиштирип, маңлыйны решаткынын үстүдө турган муздек суу сепкүшкө коюп, Вронскийга шунчалык тонуш үзүклер силинген чырайлык коллору менен суу сепкүшүн ерим кучаклап олтуратты. Унун бүтүн камети, беши, бойну ва колдорун ар кытым көйгөндө Вронский худду уланы биринчи кытым көрүп аткандай таң калатты. Şu turkuda o onun güzellikinin es huşunu yokutup koyup atkandek karap turupla kaldı. İkinci ketim kadimini alganda Anna onun kelginini sezip su sepküşünü neri iştirip etip uttek yenip getip atkan yüzünü onunla burudu. Nemi boldun? Tavun yok mu? Dep sorudu Vronski Fransuzcu sözlep. O, onun aldığı yugurup bamakçı idi. Lekin, yani birer bolup kalmasın diyen hiyal bilen, her ketimkığı okşaş, korkup ve alakzadı bolup, balkonun şikigi karap koydu. Yak, salametkim yakşı. Anna ornudun turup, Vronski'nin özgü sunugan kolunu mekkem kıstı. Men seni kilidu dep oylamap tükenme. Ой, колларың неманчы согок, деди Вронски. Мени коркутуп аттың. Өзүм ялгыз Серёжаны саклап олтураттым. У сайлыкып чыгып кеткен. Ула уни муштараптан элип келатты. Анна өзүнү бешикке канча урунсымы, левлери токтомай титирап кетип ататты. Саң деп коймай кегиним үчүн мени кечүргин. Сини бир көмөй күнү кеч кылышым кыйын болду. Деди Вронски давамлык француз сөздөп. О, рус тилидеги сиз менен сендин амал ба өзүнө качырып француз сөздөйтти. Чүнки русчадеги сиз толумы жыраклыкты билдиретти. Сен якынлыкны билдиргени билен хатерлик иди. Муш ишкимы кечир дейиш кетемди. Экси мени толумы хушал кылдың. Як. Сенин я тавың йок, я хапсен. Деди Вронски аннанын колун коюп атмай, унунга эңишип туруп. Немени ойлоп отураттың? Мен дайым бирле ишни ойлайман. Dedi Anna külümsürep.

Сия градус куча. Алтай дава булутлук болуп, кийин азыраак ямгур ягууда. Температура 20-дан 32 Цельсия градус куча. Чөчөктө аба очук болуп, кийин азыраак ямгур ягууда. Температура 24-дан 38 Цельсия градус куча. Голжуда аба очук, температура 24-дан 40 Цельсия градус куча. Бортала дава очук болуп, кийин булутлунду. Температура 24-дан 41 Цельсия градус куча. Кармайда аба очук болуп, кийин азыраак ямгур ягууда. Температура 27-дан 39 Цельсия градус кыча. Көйтөндө аба очук, температура 22-дан 41 Цельсия градус кыча. Шиханзда аба очук, баазды булутлук, температура 24-дан 37 Цельсия градус кыча. Санжида аба очук, температура 25-дан 41 Цельсия градус кыча. Кумылда аба очук, температура 23-дан 38 Цельсия градус кыча. Турпанда аба очук, температура 28-дан 46 Цельсия градус куча. Корлы дава очок, температура 20-дан 37 Цельсия градус куча. Аксу дава очок, температура 22-дан 39 Цельсия градус куча. Атышта хава очок, температура 22-дан 38 Цельсия градус куча. Кашкар дава очок, температура 23-дан 39 Цельсия градус куча. Хотен дава очок, температура 24-дан 38 Цельсия градус куча. Үрүмчүдө аба очок, температура 27-дан 39 Цельсия градус кычы болот. Өрмөтлүк радио аңдыгычылар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Шинжаң хабарлары программасы боюнча аңлатыш бердик. Бул кытымкы программабыздын таржымалары Амина Нурахмат, Ван Сужи, мухаррири Гени Кадыр, Мадина Мердан, масул мухаррири Зулхумар Курбан, дикторлары Зулпия Махмут менен Хасанжан Сабыт. Шинжаң радио телевизия станциясынын Шинжаң хабарлары программасын аңлыгыныңларга рахмат. Слушатын абончылар терминалын түшүрсөңүз, техимик көп сарыхыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.